0: ne re lenga jwalo ga re tla ka ma me ema wa mkhwanazi ema ka thapela
1: yena mo pulusi
0: ba ni ke yena mo pulusi e mwana mme ke yena mo pulusi wa rona ba botle ga tsa ma ga ya tsa ma mwana mme ga tabere lo ri hantle ri nya ga bukai ho ri nya ne ya botshelela hantle ke le ka tshoga butle thapelo tla mme o tla pele mwana mme.

metsotso ke mashome a mabedi a metso e seletseng ka mora hora ya bokae, ka mora hora ena ya botlhano, ka mora hora ya botlhano, ka mora hora ya botlhano ya mosotho ya iso re ntse re tsamaya le ngwana mme o monnate, re ntse re itsamaisa monnate bole ka gao le jena he ke nke juvi wa levempara mosadi wa legowa, mosadi wa legowa, juvi juvi.

Ah, se ke tlo tswa. Se ke tlo ta ke tswa ka mona mosotho a iso. Hore nyane hantle ya botshelela e tlabela ke mmonyo wa ka mona he. Le nna ke a a wa ka go phethile. E wa ka go phethile. Ko wa ke kene ka motse. E lo na ke kene ka motse. Ha ke le ke dumela go nna ona o kuwentse. O le tsatsi lena. Ka nnete a mo ke sebeditseng le ke tla nne ke tshwekela le nne ke sebeditse ka nnete mo ke sebeditseng ke sebeditse kapa jwang ha basotho ha ke dumela gore ke sebeditse mo ke tlabe ke sebeditse teng nna le lona ha ke monye wa mona gorenyane ya botshelela hantle e bane ke tlo tla ke tswa gonyana ya botshelela e ngwana mme ke tlo tla ke tswa gonyana hantle ya botshelela le nna ke bone a mama hosana a mama hosana ke la dipoto pina ke ena mona nka utlwa ki bua le banna.

ya borwa senna motswalle wa ka mino monnato PCFM re ba metse senye mine fela ke le bile horeng ya le shume motswalle wa ka ge tse tsena ke qetela ke bapala voice note ya hao e be jole ka phethela ene bitswa mokhoba ke sanere kids university PCFM le anti lilai o tsela handle ana ke handla motswalle wa ka ke moyeng wa mokete e bile tsinela ke thabile ha hona ntweka etsa mo ke ska ka thaba.

e mana tu wena motsale wa ka e bitswa mokhuba ya motsale wa ka nna le wena tsa gatsala pele ke batla go etsa jene ga ke khotla ke tlo apala voice note ya ha wena motsale wa ka ba ne jale ke tsa tsela mokiti e go maphathe phathe ga tshwara mona ga tshwara mane ka nqena ga jaifa ka mona re ya bina go go hongata fe go hongata fela wena motsale wa ka mana ke mahu e mona tibitswa bengi qela

0: mari you 18 mona hona le baba vo hana pinela ke ndati ndati machik ndati machik
1: nda
0: akwe akwe yo hle ndati ntwina akwe yo hle ta
2: ndare
1: pinela lai
2: oye ke bino ke nna ka seko